støtt på A-liste vår nå. Det er en av låtene vi spiller mest om dagen. Vant sin nyeste Pengene eller Livet. Vi stikker til 80-tallet med Madonna en tur her nå. Ser du snart Alan Jackson og Jimmy Buffett.